0: Mme Sebofile Galeri.
1: Mone ma, o bua le balegi ba ntse mo toropong ya Potche ka tlhamalela ausi wa ka ke goreditse ga se lo simolola go bereka ntse ke na le wena go fitlha go chasa re ntse re le mmogo tswalela gore betsa ka mmino ka dikgang tse di monate ke ntse ke re o ntumedise ditsela tsaka tsotlhe ba ne le labatlhano mo latika le bogatsala ya me.